Alright, dirita sa to ang ano, dirita sa to ang balita. Kaya nga to ang balita. Excited na ko nga mo balita. Ang Miss Marie Zuracal.

0: tungang sayuran, ugia, gambahin sa tuang maayong panglawa, mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawa, the doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Oh, Sir Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama. Oh, DTX 500. Dua lang kakapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pabali sa mga butika.
3: Mga ka-DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ug ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagapahinom-nom kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
3: Kung naamanggani organ sa lawas nga daghan kaayong functions, mao na ang atong atay. Kini adunay kapin sa 500 vital functions. Apil na ang paghimo aning bile or apdo, pagkuha sa mga toxins o waste o ang pag-breakdown sa mga fats sa small intestine during digestion. Kini pud ang muproduce sa proteins para sa blood plasma.
4: Kung daghan ang function o trabaho sa usa ka organ, Sir GP, usa ra ang pasabot ana. Mudaghan po ang mga free radicals.
3: Ay!
4: Ang ato ang atay, usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit.
3: Maudyo.
4: Ilabi na dyan, katong mga tao nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
3: Usa sa pinaka-common nga problema sa atay, Dr. Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay, mao ang fatty liver. O kini, gitawag man nga hepatic steatosis.
4: At pasabot na, Sir GP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga mutubo sa atay, pero kung mudaghan na ni, muna'y usa sa mga problema sa atong panglawas.
3: Ang kapin o sobra nga fat sa atay hinungdan sa liver inflammation o paghubag sa atay nga makaguba sa mga tissue niini nga maupoy hinungdan sa scarring.
4: Sayon ra man na ang solusyon, Sir GP. Inom siya DTX 500 2 to 3 times a day. Kay kini ang mudetox sa imo atay. Kuhaon niya niya ang mga toxin, apil na itong mga sobrang mga tambok nga gitabangan po niini nga mametabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Kung naa kay fatty liver, lagwit, mubag jud ang imong atay. Muna nga kung tanawon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og Mighty C. Kay mao ni nindot nga powerful combination nga makatabang bang sa imong atay.
0: DTX 500.
5: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
6: Kadungog nako sa radyo ang DTX 500.
5: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
6: duha sa gabi.
5: 2 weeks pa lang
6: may alivio na.
5: Pag 1 month ka pa
6: naayo na ako.
0: DTX 500.
2: Pabali sa mga butika.
3: Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kinipot ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
4: Ang ALT usa na ka liver enzymes or GP nga makita sa atong atay.
3: Atong atay.
4: Makita pud ni sa ato ang mga kidneys ug uban pang mga organs in smaller amounts. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong ikaon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diferensya gini, ang ALT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Mo na nga, importante gud, Sir GP, nga limpyo ang imong atay. Gamit yung ka og DTX 500 og Mighty C. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check yun nimo ang imong SGPT. Mopod kung naa kay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
3: Correct jud, ang pag-inom sa alcohol samot na sa mga palahubog, matag adlaw giinom, mao kini ang makapahubag sa imong atay.
4: Mo na, Sir GP, nga kung palainom ka, kinahanglan jud kang mag DTX 500 og Mighty C. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala joy panglimpyo, pang-detox o pang-pahimsog sa atay, mas maayo inom jud og DTX 500 og Mighty C. Gisayangan kag palit food supplement, pero wala ka gisayangan sige og palit anang ilimnon nga makapadaot sa imong atay. Ang mga dagkong buyon, pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobrang nga kaon sa carbohydrates og mga tamis, lagmit, kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likaye ang mga refined carbohydrates. Kay kini ga-promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og Mighty C. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og Mighty C adlaw-adlaw.
0: DTX 500.
7: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So,

0: kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Ronda. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Mauna nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi-maintain pag-inom 3 times a day. Dili na jude ko basta-basta mo ubo. Si Poon o gilanat. Best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
4: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
3: Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
4: tulo pod ka capsules sa gabi.
3: Simana lang nawala jud ang sakit
4: ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapali sa mga butika.
5: Ako si Jean Paul Hinaroso.
6: Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, ang superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siya imnon Sir GP kanang wala pagisulod ang imong tiyan.
5: Atong isgutan ang usa sa mga common nga balatian sa mga Pinoy, ang gallstones or gallbladder stones. Pero unsa ba ang kalahian sa gall or sa bile, Dr. Ramil?
6: Ang gall, Sir GP, mao nay karaan nga tawag sa bile o apdo.
5: Mm.
6: Kaya nadto ang apdo gitawag nga gall, pero karon bile na ang tawag niini.
5: Mm.
6: Samtang ang apdo or ang bile, Sir GP, ang usa ka likido o liquid nga gihimo sa atay o gitipigan kini sa imo nga gallbladder.
5: Correct.
6: Usa sa mga sekreto sa healthy nga gallbladder, Sir GP, mao ang pagpadaghan sa mga antioxidant sa imong lawas. Ngano man daghang mapagtuon nga nag-ingon nga ang oxidative stress gikan sa pag-abusar sa pagkaon mamahimong mo-promote sa inflammation sa imo nga mucosa sa gallbladder ug mao kini ang rason kung nganong lapuyo kayo ang concentration sa bile ug eventually mupurma kini og gallstones. Kung palainom ka og DTX 500 ug Mighty C, ang mga super antioxidants combination aron malikayan ang pagpurma sa mga gallstones.
1: Limpyo nga atay mag DTX 500 kanunay.
5: Common kaayo ang gallstones. Usa sa unom ka mga lalaki ang naay gallstones ug usa sa tatlo ka mga babayi ang gaan to sa gallstone sa pipila ka mga punto sa ilang kabuhi.
6: Dapat Sir GP, kinahanglan jud nato hinumduman sa mga edara na. Pag abot ni mog sa 60 anyos, 1/3 sa mga babae ang makadevelop o gallstones. Kapin na jud tong mga babae nga nalabian as kabugat ug may mga anak.
5: Ay.
6: Pero kini lamang ni aging duha ka mga henerasyon mas nagkabata na gyud ang nagka gallstones.
5: Mulagi.
1: DTX 500.
7: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
8: Pagkadungog nako sa radio DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
9: 2 weeks pa lang,
8: may alibyo na.
9: Pag 1 month ka pa,
8: naayo na ako.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
5: Unsa man ang rason, Doc Ramil, anong pag-usab sa ilahang prevalence sa gallstones gikan sa katong mga idaran padulong sa mga batan-on karon?
6: Wala joy lain pang rason, Sir GP, kundi ang pagbag-o sa diet sa tao.
5: Usto.
6: Gikan sa 1950s ang pag-uso sa mga fast food chains, fried chicken sa Dublin o kanang chicken dice, mga processed foods, mao kinang pipila ka mga bag-ong gita sa mga tao nga mo resulta sa pagporma sa gallstones. O kung sabay kinahanglan natong baton, siyempre inom yung kag DTX 500 og Mighty C.
5: Inom jud
6: kinahanglan nga kung sige kag kaon nining mga healthy foods, inom jud kag food supplement kanu nay taas nga antioxidant og wala nay makapildi Sir GP sa DTX 500 og Mighty C.
5: Correct. Dili ba yalalim ang sakit nga imong mabati kung naa kay gallstones? Magasugod porma ang gallstones as tiny crystals og kini maginahinay kada ko hangtod mo dagan kini apan usahay kinipod mo purma og usara kadako kayong bato.
6: Dili lamang sakit, Sir GP, naay mga kaso nga magjundis pa ang mga pasyente. Magyelo ang kolor sa panit, mata, kukuog ang ilang mga palad.
5: Mahadlok biya ng mga tao nimo, muduol nimo. Maguna-una sila nga nakay viral hepatitis. Kung wala ka mo inom og DTX 500 og Mighty C, unya palakaon pa jud kag tamis, susceptible jud kayo ka sa gallstones formation.
6: Ang gallstones formation labi na ang gikan sa sobrang cholesterol, Sir GP, mahimong mapunggan.
5: Mapunggan.
6: Mag DTX 500 og mag Mighty C jud ka. Aron dili ma-oxidize ang mga cholesterol og mamahimong kristal ni. Kung daghan kag antioxidant sa lawas,

0: Entertainment at Balitang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Og karoda sa mga uluhang tudling sa atog mga balita. Sa balita lokal, at napulo ka barangay sa San Carlos apektado sa RSSI. Mga barangay sa probinsya makadawat og tag 200 pesos. Sa kauluhan, pagka-authentic sa video na pamatud-an humang gigamit sa defense team ni BP Sara. Sa international, supreme leader sa Iran, mibahad nga manimalo sa pagkamatay sa iyang amahan. Sa sports, Filipino fighter Joshua Pasho nagpabiling hari sa one strawweight sa MMA. Sa showbiz, Maris Racal may bag-o nang hinigugma. Maukadto itong mga headlines si Kabutagon sa adlaw nga Martes, Hulyo 14, 2026. Sa pangalan sa Kinitibuk Aga Puwersa sa DYGM 95.7 K5 News sa FAM San Carlos, Fabulous Radio Click FM Tuboso, kami inyong matig balita ka K5 Jezebel Berbich.
2: Ako sab si K5 Pamela Perate.
1: Oras la size 1, oras na aron magkapepili ang DTX Coffee Mix. Dili makapasulab sa tiyan, safe imnona. Nakakapi ka na detox ka pa. O karon sa hingpit niya, detalye sa itong mga balita sa balita lokal. Napulo ka barangay sa San Carlos, apektado sa RSSI. May kampiyon niya balita sa K5, Anson Ravina Quillas.
0: K5 News FM Live Report.
3: Apektado sa pagpangatake sa Registered Soft Skill Insects or RSSI ang napulo ka barangay dinhi sa Dakbayan, San Carlos. Base sa datos nga nahipo sa K5 News FM San Carlos, gikan sa City Agriculture's Office, ang maong mga barangay nga gilangkuban sa mga musunod: Bagunbon, Bulwangan, Guadalupe, Kudkod, Palampas, Nataban, Punaw, Quezon, Prosperidad ug Barangay Rizal. Sa maong mga barangay, anaa sa 655 ka mga sugarcane plant ang nagpa-record sa gidangatan sa ilang tanom nga mga tubo. Gibanabana nga mudangat sa 444.64 hektaryas nga katubhan ang apektado sa infestation nga adunay 16% nga severity damage. Ang maong balita, gihatod kanato sa DTX sa 500. Ako si Anson Ravina Quillas para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Samtang arestado sa San Carlos City PNP ang 33 anyos nga lalaki human kini matud pa mangawat og mga CCTV sa Pakelia Restaurant, Ecotourism Highway sa Barangay 2, San Carlos City, Negros Occidental. Ila ang suspect na si Harold Ledon, residente sa Caballero Extension sa Nesgutang Barangay. Base sa report gikan sa PNP, giingong nahitabo ang insidente pasado alas 2:30 sa hapon niadtong Biyernes, Hulyo 10. Sumala pa, nagpakitabang sa PNP ang tag-iya sa restaurant, humani ini madiskubrihan nga gisulod og kawatan ang iyang establishmento. Walay kalibutan ang suspect nga na-record na diay sa on-standby nga CCTV cameras ang iyang gihimo. Human maingan na sa usa ka mga empleyado sa restaurant ang suspect, insigida nga milusad og hot force operation ang kapulisan nga misangpot sa pagka-aresto sa suspetsado. Nabakwigikan sa posisyon sa suspect ang lima ka CCTV units, lakip na ang usa ka emergency light. Karong adlaw o kun kagahapong adlaw, Hulyo 13, hingpit nang gipasakaan og kaso nga robbery ang suspect.
1: Sa dugang pa, madagkong balita lokal, gisugda na sa gobyerno sa Dakbayan, San Carlos sa pinaagi sa City Disaster Risk Reduction Management Office kon CDRRMO o sa Philippine Coast Guard kon PCG San Carlos ang lima kaadlaw nga water search and rescue kon WASAR uban sa rubber boat operation and maintenance kon ARBOM na pagbansay-bansay Hulyo 13 dito sa Carmel's Inn and Restaurant. Kinaaron na mas mapaligon pa ang abilidad sa syudad sa pagtubag sa mga emerensiya. Mga partisipante sa mount training mao membro gikan sa People's Park Management Office, Bantay Dagat Task Force ug mga barangay public safety officers kon BPSO gikan sa Barangay 1, 3, 5, 6, Guadalupe, Bulwangan, San Juan og Ermita. Mga leksyon nga gitudlo sa training mao ang basic life support, kaluwasan sa tubig ug mga operasyon sa pagluwas kon rescue operation. Tumuog toyo nini nga matagan og kaibalog abilidad sa pagluwas sa tubig, pagsirbi isip refresher course ug pagpaligon sa teamwork ug leadership alang sa mga kalamidad sama sa pagkalunod, baha ug bagyo. Sumala pa ni CDRMO Head Jory Calix Alingaso Jr. Inuig kini nga kalihukan nga nahunong lang tungod sa pandemya sa COVID-19. Sa katapusang adlaw, dunay practical exercises nga may tabo sa dagat nga maglakip sa usa ka milya nga langoy og aktwal nga paggamit sa rubber rescue boat. Itambong usab si Mayor Rene Gustilo sa pag-abli sa programa, kini ang giawhag og gihangyo ang mga partisipante nga mangin produktibo sa ilang pagbansay-bansay alang sa pagluwas sa mga kinabuhi.
2: Samtang makadawat og taga 200,000 pesos ang kada usa ka barangay sa Negros Occidental, kini ilalom sa programa ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Karon ani agi proseso na sa provincial government ang memorandum of agreement kun moa aron mapanagtag na ang kwarta sa programa nga bawat barangay makinabang ukon BBM project. Gipayag ni Negros Occidental Liga ng mga Barangay Federation President RG Sablan nga ang 601 ka barangay sa probinsya ang madawat sa maong pundo. Ang 200,000 at tungaon sa duwa, ang 100,000 para sa scholarship program o ang 100,000 ipalit og mga gamit sa barangay sama sa computer, printer, street lights, monoblock chairs, tents ug uban pa. Ang 42,000 ka barangay sa nasod ang makabenepisyo aning bawat barangay makinabang project.
1: Sa dugang pa madagkong balita lokal, away magtiayon may resulta sa ilaga kamatayon. Amahan sa Banama o hinungdan, may kampiyon niya balita si K5SM Brian Mordin.
0: K5 News FM Live Report.
4: Ang amahan nga miluba patay sa iyang umagad, maumatod pa ang hinungdan sa pag-away sa magtiayon nga miresulta sa kamatayon nilang duha sa Barangay 3 sa Bacolod City ni Aging Domingo sa hapon. Sa interview sa K5 Bacolod sa usa sa miyembro sa pamilya, naligo ang ilahang pamilya sa resort o giingong kining amahan sa lalaking biktima, iyang giaswat ang igsuon nga babayi sa iyang umagad o giitsa sa tubig. Ang igsuon ga edad og 25 anyos. Dito nasuko ang umagad o ang isuon misinggit sa gawas sa maong resort sa silam ni uli na. Ang pagsinggit sa babayi may kasuko sa ugangan sa iyang igsuon. Sa resort pa lang, nag-away na ang magtiayon tungod sa maong hitabo. Pag-abot sa ilahang balay, ang mag-asawa sige gihapon og lalis hangtod nga mikuha og pusil ang bana og ihang gipusil ang iyang kaugalingon. Gigako siya sa iyang asawa og uban pang miyembro sa pamilya. Pagkakita sa amahan sa bana nga sabaro na ang iyang anak, ningkuha kini og kutsilyo og idunggab ang iyang umagad sa kilid. Ang bayi nakaangkon og 11 tanan ka masamad sa pagluba. Ang mag-asawa gihingagaw pagdala sa ospital apan gideklara nga dead on arrival. Ang bana sa usa o kon ang bana usa ka army assigned sa 11th Infantry Battalion sa Negros Oriental og ang asawa usa ka tutor. Kining balita atod kaninyo sa D3 Bio, DTX 500 ug Mighty C. Ako si K5 Brian Morden para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
2: Sa dugang pang balitang lokal, dead on arrival sa ospital ang usa ka 20 anyos nga lalaki human kini maligsan sa usa ka truck sa sitio San Vicente Barangay Kabagahan Bay City Negros Oriental niadtong buntag o kun niadtong Domingo sa buntag Hulyo 12. Wala na gibutsyag sa Mabinay Police Station ang pangalan sa biktima. Base sa unang investigasyon sa kapulisan, naglakaw ang 20 anyos sa daplin sa kalsada samtang hinay usab ang pagdagan sa usa ka truck o giingong misulay kini sa pagsakay apan kalit lang kining nahulog og naligsan sa ligid sa maong sakyanan. Sa karon, anana sa custody sa PNP Mabinay ang driver sa truck samtang nagpadayon pa ang investigasyon sa mga otoridad sa maong insidente.
1: Sa dugang pa madagkong balitang lokal, gipatay ang usa ka senior citizen mismo sa atbang sa iyahang balay sa Barangay San Isidro, lungsod sa IB Magaluna, Negros Occidental, mga alas 9 sa buntag Lunes, Hulyo 13. Ang biktima gilang si Jerry Solina, 64 anyos. og gapuyo sa maog dapit. Matod pa kay Police Captain Gian Carlo Mania, hepe sa AB Magalona PNP, unang gipangita sa wala mailing mga armado si Sulina. Og sa diyang nakita na nga naa sa sulod, uban ang asawa, gipagawas kini sa balay og gipusila. Ang asawa nakadungog na lamang og tulok kabuto. Ang biktima na idagang samad sa dugan, likod og paa nga mahinungdan sa iyang kamatayon. Iimbestigahan pa ang motibo sa krimen og pag-ila sa mga suspitsado.
2: Samtang happy og mga personay sa Valle Hermoso MPS gipasidunggan. May kampiyon nga balita si K5 Shanin Hilapon.
0: K5 News FM Live Report.
3: Gipasidunggan ang Valle Hermoso Municipal Police Station atol sa flag raising ceremony dito sa Norpo Parade Ground. Kompletan ng Colonel Francisco C. Fernandez Jr., Barangay Aganan, Cebulan, Negros Oriental, Hulyo 13. Kinigumikan sa malampusong pagkasakmit sa mga gipayuhot nga si Grillo o pagkasikip sa most wanted person, number 1 sa Tibuk Provincia o gamayang buhat sa itong mga arresting officers o first responders. Ang ipasidunggan, mao sila Police Captain Dunico B. Angeles, Police Staff Sergeant Johanny Cordoves, Patrolman Mervin Bawen o Patrolman John Irvin Sirion sa pagdala o garbo sa Valle Hermoso Municipal Police Station. Balita, hatod ka na to sa DTX 500, Mighty C, D3 Bio, kini si KK5, Shanin Hilapon, alang sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan, sa Negros, K5 News FM.
1: Samtang gikatakda nga ideklarar na sa kagamhanang probinsyal sa Negros Oriental, aga tibuok alalawigan ubos sa state of calamity sa sunod niya simana. O kani mismo gibutsag ni Negros Oriental Governor Manuel Chaco Sagarbarya ngadto sa mga tigbalita. Matod ni Governor Sagarbarya, ang maong lakang gihimo human una mideklara og state of calamity ang dakbayan sa Baes og dakbayan sa Tanay pinaagi sa mga resolusyon nga gipasar sa tagsa-tagsa nini kamakonseho. Gawas niini gilauman niya mosunod usab ang lungsod sa Mabinay sa pagpasar sa susama resolusyon adlaw Lunes. Tungod kay sunod-sunod na nga madapit ang naapektuhan, nakita sa kagamhanang probinsyal ang dinalian niya panginahanglan nga ideklarar ang tibuok lalawigan sa maog estado. Ipasabot sa gobernador nga kung hingpit nang madeklarar ang state of calamity sa probinsya, mamahimo na nila magamit ang calamity fund ang maong pundo maitagana alang sa pagpalit sa magkinahanglan nga mga ekwipo o chemical aron mapatay o masumpo ang peste na RSSI, Rice Black Bug Rice Stem Borer Infestation, na karoon nagadag na kong danyo sa maog dapit.
2: Samtang gipirmahan nila ni Negros Occidental Governor Bong Laksur na uban ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II ang usa ka Memorandum of Agreement kun MOA kauban ng Department of Education kun DepEd nga gipresentahan ni Undersecretary Peter Corvera ala sa pagtukod o mga bagong classrooms o konsulod tunghaan sa nagkalilaing eskwelahan sa probinsya. Ang maong pagpirmahay sa MOA gipagayon sa DepEd Central Office sa Manila ni atong Hulyo 9, 2026. Ang walo ka mga tunghaan nga makadawat ni ini nga proyekto mao ang Dun E. Bilbao Elementary School sa Hinubaan, Mainit Elementary School sa Toboso, Mainit Elementary School sa Kawayan, Bunga Integrated School sa Don Salvador Benedicto, Lagaan Elementary School sa Calatrava, Didina Integrated School sa San Carlos City, Iliranan Integrated School sa San Carlos City, o Salamanca Elementary School sa Toboso. Nagpadayon silang dakong pasalamat si Governor Laksur o Attorney Diaz ngadto sa DepEd sa paningkambot o pagpanguna ni Secretary Sonny Angara tungod sa pag-aproba sa pagpatuman ni ining mga classrooms construction projects sa Negros Occidental. Matod pa nila, kini nga inisyatiba nagpakita sa padayong suporta sa nasudnong kagamhanan sa sektor sa edukasyon sa probinsya og dako kini ug ikatabang aron masulbad ang kakulang sa mga lawak tunghaan na pinaagi niini masiguro nga ang mga estudyante makabaton og luwas og di kalidad nga mga classrooms.
1: Sa balitang national dahil kaya nato sa DTX 500, the superior antioxidant. Sa mga diabetic patient, taas sugar, taas blood pressure, mag-DTX 500. Nagtuo si Attorney Antonio Odi Bukoy na Free Legal Assistance Group kon sa Free Legal Assistance Group kon flag nya misamot nya mapamatud-an nya pagka authentic sa video di eda gihulga ni Vice President Sara Duterte sila Pangulong Bongbong Marcos Jr. First Lady Lisa Marcos kani House Speaker Ferdinand Martin Romualdez kini man gigamit mismo sa defense team ni BP Sara aga mong video ato sa impeachment trial. Sister Ribukoy ang paggamit sa depensa sa video tataw nga pag ila na tinood aga unod ni ini. Subling miinit ang isyo diyang gilantugian kung gamiton ang kapin 2 ka minutos nga video o full video na iabot o 2 ka oras. Malawala sa pag tutol sa kampo ni BP Sara, nagtuo ang ilaga legal experts nga mong video may bugat isip ebidensya sa kasamtangang hearing. Dahil usab nga gibantayan sa publiko aga may mong epekto sa paggamit sa video sa direksyon sa impeachment trial.
2: Samtang sa dugang pambalita sa kauluhan, nagiklaro ni Trial Presiding Officer Francis Cheese Escudero ang kinahanglang 16 kabuto para sa conviction sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na kabase sa balaod o dili basta-basta lang nga gikasabutan sa mga senadora. Mato ni Escudero ang iyang pamahayaga na base sa provision sa konstitusyon o sa mga desisyon sa Korte Suprema sa kaso nga Bayan v. Zamora. Ubos niini, gipasabot nga ang kinahalang ihap sa mga senador magpabilin nga nakadepende sa kinitibok ang komposisyon sa Senado bisan pa kun adunay mga pipila ka miyembro nga dili makatambong tungod sa nagkalaing rason. Subay niini gikinahanglan nga sundon sa impeachment court ang mando sa konstitusyon nga 2/3 sa tanang miyembro sa Senado o 16 kabuto gikan sa 24 ka mga senador.

0: Kawastang kong kini, ubos o balihon sa maong hukmanan. Dugang pa niya, bisan og naisguta na kini sa ilang tigom, wala niya ipang pananghid sa ubang senador, senator judges, at yung personal nga mga pamahayag o posisyon sa maong isyo.
1: Sa dugang balita sa kauluan, gi-question ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang hangyo sa prosecution panel nga unahon og patistigo si NBI Director Melvin Matibag sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte karong adlaw Martes, Hulyo 14, tungod mutambong pa kini sa Osaka Convention sa Thailand. Mato ni Cayetano, daghan sila importante nga kalihukan, lakip na ang mga biyahe sa gawas sa rasod, ang ilaga gisakripisyo aron matutukan ang hearing iyang gipayag nga dili angay nga gidiktahan sa Osaka opisyal sa gobyerno ang schedule sa impeachment court. Ipasiugda usab ni Senate President Sherwin Gatchaliana na mahimong maapektuhan ang pagpangandam sa mga senator judges, labi na sa pagrepaso sa dagang dokumento o ebidensya kabahin sa kaso. Samtang sumala ni defense panel or sumala sa defense panel ni Vice President Sara Duterte nga supako ni ini ang 5-day notice rule sa impeachment court kung pason ang pagpresentar kang Matibag isip testigo. O dini gimando ni impeachment court presiding officer Senator Francis Chis Escudero sa prosecution panel nga isumitar ang kopya sa imbitasyon nga nadawat ni Matibag o ang iyan travel authority. Una nang napaybalo si Matibag nga dili siya available sa kumpiyansa noon kay mutambong siya sa Osaka Regional Summit sa Bangkok, Thailand sa Hulyo 21 o 22.
0: Samtang sa katapusang balitang nasyonal, gikadismaya sa mga lumulupyo sa Mandaluyong, human kulang o 2 ka kilo ang bugas nga gipanagtag gikan sa programa sa gobyerno nga bawat bayan makikinabang. Matud sa mga residente, giingong 10 ka kilo ang ilang madawat og makit-ayon usab sa marka sa sako nga ilang nadawat. Apan sa ilang gikilo, anaa na lang kini sa 8 ka kilo. Giingon ni Malacañang spokesperson Attorney Clear Castro nga ilisan sa supplier og tagpulo ka kilo aron madawat sa mga tawo ang insaktong kilo. Apan si Mayor Carmelita Abalos sa maong syudad, miingon nga dili lang dapat pailisan kung dili manubag usab ang kinsamang ningbuhin sa maong bugas. Giabot sa dili magmubo sa 30,000 kasako ang gipanagtag nga mismo o kona nga gipangulohan mismo ni First Lady Liza Marcos.
2: International.
1: Sa balita sa gawas sa raso, dalit kalato sa klinika D3Bion Antiviral and Antibacterial Specialist. Ni pagawas karon og sulat niya pahayag ang Supreme Leader sa Iran nga si Ayatollah Mujtaba Khamenei sa diin ni Saad siya nga manimalos sa pagkamatay sa iyang amahan og kanhi leader sa rasod niya si Ayatollah Ali Khamenei. Wala pa niya ang pagbalos ay hangyo sa katawhan o gipaniguro nga matapos kini, dili lamang sa tabaw sa Iran kung dili lakip na sa magitawag niya ga palayang mamamayan sa buog mundo. Napatay si Ali Khamenei sa Osaka airstrike sa Estados Unidos o Israel na ato ga Pebrero 28 sa pagsugod sa gubat. Dayon niya wala magpakita sa publiko si Mujtaba Khamenei. Sukad niya gibutang siyang Supreme Leader na itong Marso 8 nga ragamugna o kabalaka o pangutana sa pipila ka mga o sa katawhan sa Iran samtang bisan og dunay bag-og bayloanay og pagpangatake tali sa Iran og Estados Unidos. Gibutsag ni US President Donald Trump nga magpadayon pagyapon ang peace deal sa duha ka nasod.
0: Samtang patay ang 27 katawo o 63 naman ang samdan human miulbo ang sunog sa usa ka pub sa Bangkok, Thailand. Subala sa awtoridad, naitabo ang insidente sa Chatuchak District sa Kabisera sa Thailand. Basa sa ilang imbestigasyon, ingon man sa laysay sa mga nakaluwas, paspas nga mikatap ang baga ng aso, human miulbo ang sunog. Matod pa sa mga opisyal, walay fire exit ang nasambit nga pub, rason nga ubay-ubay ang natrap sa sunod. Sa karon, nagpadayon pa ang imbestigasyon sa mga awtoridad kalabot sa maong insidente.
2: Balita Sports.
1: Sa balitang sports, dalit kalato sa Mighty C Alkaline Base nga Vitamin C. Anong kanunay kang uptake? Mag-Mighty C. Palampusong na panalipdan ni Filipino Mixed Martial Arts